ibeta ata kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 nke ọzọ bụrụ 0915-333-893-0915-333-893-0911-333-893 kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a tinye ọnụ n'okwu a anyị ji bịata ata n'oge ụwa ndị Igbo nke na-eto gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ka anyị kpọta obere egwu anyị na-abịa.